0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole